nobis, da propitius pacem in diebus nostris. Ut ope misericordiae tui adiuti, et peccatos imus semper liberi, et ab omni perturbatione

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis